0: We just don't talk about local. We are local. Our music, our news, our people.
1: Tämä on tässä sanotaan lisään, että piaari ei nähty, että skaratit sivimmiä, mutta kun sinne voi antaa, kun piaari kapput. Tässä on tämä uusi piaari on jättää, kun tioajan on nähty. Mutta kun sinne voi saada, kun tässä sanotaan, että piaari ei ole nähty, että tarjoittaa fiekantia on nähty. Tämä on amma.
2: Paljon sivisuutisuus tarjoittaa.
1: Tässä on nuo sitä vinnat pakka ennenkin tuodaanko, mitä on johdattu sääntää, kun ei ole sääntänyt. Tämä on vähän suoja, että minä olen niin pisää suoja. Kun sinä olet ukunut plastikkerran, ikki on rassima, vaikka sukkultu, niin tiorjaan on nähty. Pierre rassima, kun ihmikko ei tässä näin rattaa. Kun sinä olet tässä äsertarjaa enää Pierre rappu. Crème fraîche et l'autre, et à voir le one et l'autre, une rana, c'est une absurde, la maman, elle dirait, c'est une grosse pack. C'est un empire, capot. Fiancé, une tacot, c'est une arouane, il doit se faire voir. C'est un macamacou, c'est un pire, capot. Et tingouriat. Alors, les poissons, poissons, tingouriat. Quand il y a ce que c'est pire, capot, c'est ce que c'est, c'est un pire, un engorlou. Pyfys aga rannu.
2: Savallu.
1: Savallu. So. Tava, misi di sauti ukuwa ida ifia amna minua des ifia taam des kangaksu alli des uki oppa suan gopul fia fia si maallatsi. Des teku sinna avat kiri saab ifia illi nahtu peru suaa.
2: Imangin ua. Sellinen akuwa.
1: Vide kärnini. Namik. Solsike kärnini aga rappu davula am hörfrö. Jeg går tilbake til deg, og der var meg en i fjergrotter. Hvide kjernen, jeg går opp på ham, og kunne røde ham. River så ut. Så det kunne jeg høre bare, at jeg kunne nærte på det, så ham sunger og jobber.
2: Nei, Sofie, du tar ferdig lager til deg, og jeg går ut. Hva er dit til deg, der er min mat, der er en resten
1: der? Det så, jeg går ut. Så er det bare bare til ude til ude, og så rundt med sangebier, så er det. Der er jo sangebier, sådan noget ud. Der var dild. Tillim näkälet sanna rattarpu. Tää vaan tarattut sijoraaset. Tää on suorana me amma kasitittut. Kasitittut kannattu sinne imaduun ja amma siingit ja kukkat. Tää on tässä patsissimassa ulpingasut imadun ullumallut, kyyriskääpimi. Tää on ullommi ullommut kajallat sit tallukit. Suorana me amma imikadattu sääsäkä mitä tarjokaa mitään akua. Tää vaan amma dressingin rattarpa äidiängär simasumik. Det sinupulver er den ret der på. Og jeg kunne, at der kunne sige, at det var sit kuldemands sinupulver, der er der bakke. Den pulver er der sådan noget lov, der var. Mayonnaise, med lasse mig op opskriften, så var mayonnaise, at den er jo rækku. Creme fraise, den er også rang indenom, men den er der bare. Der var sige, at jeg kunne også sige, at der må gå vin ægrit af sig det under hvide vins ædik, jo gør du op, kan sige, at som vin ægrit. Der var pernæse i sinds af madonna ret, du sørger. Der var om sådan en dillinning af gårdlo, det som er kunne ret, du sørger. Det er sig ikke du på, at du har set. Der var om under madonna ret, der på engelsk sovs, at ligge dårlig af, kan sige mit.
2: Og gå til linut, det som er til linut, der ser jo ud, at der er sådan en lille kone.
1: At der er sådan en uge nabut, kone har også ret til ikke. I mig er sådan en uge, jeg ser mod, hvis det ikke kan der gå, hvis det sådan en var. Til at der er et arm, og gå kone, bliver du der arm, at der er sådan en så på sådan en.
2: Det er så. Med mig arm, så godt du er min. Så i løsning.
1: Så, det er uge mod. Misi det sinne var på der var bisagerne så kauki am kanu isenossa. Ko na kau gati ja kutan. Misi det så var på der var det lue malla.
2: Ja. Der var bare køleskabet nede til der tøt na lunge lang.
1: No. Ja, og kui det var ja. Det er køleskabet nede til der rapung am juli der angen. Arne snapse det op der, det går sin nervet. Er jo god, kan gitlerne barn, nej. Da var du amma og jo går kræjer altså at gå i vej.
2: Det er
1: at gå slået.
2: At gå slået. Det
1: Ja, det spænder til den ikke op. I det ord, der er nærmest gang, når man tager sig om sårene med, men er mindre lige at tage på gik landet. Er
2: det så godt slået at
1: tage? Nå, det spænder til gang, ikke at du har slået barnet slået, ja, men i mig lunde, ja, men kigge ud af nærmest, at du nærmest sin næppe at gå ud. Det er stakke sin næppe, at det er ingen nærmest på gik. Snap sig rædder med det, og ni der, der vil sige til det ringe om alt, at nu gør det alt nærmest, at det er at du tage på gik.
2: Rænder.
1: Det så sådan i personen i sådan en gang siger til unge mit hjemme der var mit det så kan jeg altid tage det alt over alt eller i mit hjemme kan jeg også tage hjemme der var i min middag i det alt så der var kun alt det ikke en nap ikke i gamut der var kalder til dig der var det slut der var mamma tigger der var du amme så ramme mig du bliver sådan og tapper der var det Det er ingen af det, der måtte være med, at du får sig rammet. Det er godt, du har dammet.
2: Det er ikke til at være sat, at du til mig lukker.
1: Det skal til at blive søs op, unge. I dem ret til dig, du har gange. Så når det stemmer, at det kunne sinde være med. Inde med, at det er ikke ingen, at du er den her, så er jeg til at sukke. Binder sig, siger jeg. Det er sådan, at man kunne gå ind og lukke op. Jeg har bunget mig så godt i fjert, og der er så sådan, at hvis jeg ikke så op, hvor man kunne sige det, hvis jeg ikke kan gøre det. Hvis jeg ikke kan gøre det, så er det to rasker, der er sådan, at jeg ikke er ilde. Så er det meget, at det siger, at du er værme. Så er det ikke så, at jeg kan gøre det. Det er
2: meget mere, at jeg kan
1: gøre det. Så, det er at jeg kan gøre det. Og så
2: er
1: det meget, at jeg kan gøre det. Det er meget, Det er også godt. Det er også godt. Det er også godt. Det er også godt. Det er også godt. Det er også godt. Det er også godt. Det er også
2: godt. Det er også
1: godt. Det er også godt. Det
2: er også godt.
1: Det er også godt. Det er også godt. Det er også godt. Det er også Binder sig til, at du sender dig ud af gøk. Kæres, at hun ikke dårlig gøk, skal jeg vide, at hun ikke gøk. Men det kunne sige noget, at hun har slået en nakke sap. Så det har gjort sin ringel med dukker af mig. Amma, i mig, at du må gå af mig. Så når du må gå op. At gå ind af, at du så når du mig.
2: Det
1: er dårlig, at jeg har lovet til, når jeg sender dig. Ja, når jeg sender dig. Kan jeg sige, at jeg spiser, at jeg var slaget med ham, så var det med. Kan jeg bare, at jeg kasser, kasser, Nu er nogen af løjer fem i det var binder sådan.
2: Kalde på det, så skal du sådan op.
1: Så, kigger du så, kan godt se sådan det går op. I små punkter så godt. Måske det der så jo nærmest er sådan.
2: Oj ja.
1: I sådan er vi næsten langt inden til. Ja. Så penge ikke er nede, jeg så ikke er det sådan noget der. Bisser det der. Af den eneste tinde i min gang i nu det tinde des der kunne at den rette var sin nære op af den ene gang i til kisit tinde nemt at så godt sin nære op så godt sin nære den så man kan altså nemt at så også godt sin at kunne vi kunne lunde med det der nære sin nære var en så så am nu en nisse der var igen at sige ingen til til at tage med uang en gang i dag altså det passer am nu det tinde am der men så godt sin så godt nære unge der i det var mig akkurat så slået Bisasis sifigi luana qasinna waq am idwa qota sagar waq shawana mani nuna taninga sarsiyanna tamak sorti da chips ida iqqasati ginagutsi tus sungiyunna qasinna kinakkuni yabani kun tamak ko atortarpa u ama torsinna wa shawana mama sungiyunan tasami sungiyus tariaqassuwa wa ama ida ukwa sakkortularami kada suwa sakkortumi ida Jeg er så sung inden, at der kan sige en sårende masse i nu, så der er masse gammel. Og der er så bedre så på ham, så rådte gælderen ikke over, at man kunne miste det tørre slået. Og unge der, og jeg græsser på en deres affinding op, og jeg lader op til gæt, du sagde, i nu, så du når alt, at det sagde, så sagde på. Miste det så af ham.
2: Jeg græsser til dig igen, at man så uget i manden, at der er sung i lov nu, at sin ille året, der er en gang i lov. Anoslun ili orlun.
1: Så uka du på nært sinne og så ret i dag, eller til bitte du nært slået. Det står man. Kjent det så. Uka så var dem så i så er det rent det andet, hvis jeg var der på uka så var det ikke så bare på dag, hvor du også nært slået nært slået. ampakinnartu pilusu amtsqeratsu mamtas piarani kuptak wa uk
2: sunga qalariya la uku isigilariyaraki tas ammassaati la sorti ma amtaman ilillui mamassas
3: tsami também do beneficiamento inicial de terras raras no Brasil e desenvolver no país uma estrutura capaz de separar óxidos individuais, uma das etapas mais estratégicas e complexas da cadeia global desses minerais. Em entrevista ao Mapa da Mina, programa da CNN, Renato Gonzaga, presidente da Brazilian, inclusive afirmou que o projeto da companhia na Bahia já nasce com a ambição de ir além da produção de carbonato misto de terras raras.
4: Conexão News.